Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

prave strane, ja otkrivam stare tajne, ti uzimaš samo stvari sigurne i trajne. Za te nisu takve pjesme, stihovi ni note, ti ne voliš one riječi koje te sramote. U tebi je vedro prozračno, a u meni je sve višeznačno. U tebi je jasno, konačno, u meni je umjereno, oblačno.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Voda je za dušu, za tijele suša. A kuda me ovi puti odvode? Kamo uopće poslije padove? Razdvojili su se tijelo i duša, nepokorno tijelo od duše koja sluša, duša se bavi

razdvojili su se duše i tijel. Voda od vatre, od pića i jelo. Razdvojili su se od stola i postelje. Mala mogućnost poznate želje. Ja jednostavno

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Sati 21 minut, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati donji dio sela Zagrađe, dio sela Goražd i selo Babino, do 14 sati 30 minuta dio sela Šekulari, Planinski Katun i Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

10:18 prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a sada slijede informacije Centra za kulturu. Predstava Znam, neću, urađena po tekstu i u režiji Žane Gardašević-Bulatović, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 sati u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kojem igraju Maša Labudović i Stefan Vuković multimedijalni je umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti zavisnosti. Kako se navodi u najavi za predstavu, kroz spoj dramskih i stvarnih autentičnih priča, publika prati kako počinje put zavisnosti i zašto iz ovog kruga teško izaći. Ovo je priča o ljudima među nama, o njihovim izborima i borbama. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medije Crne Gore, ulaz je slobodan. Epski spektakl Odiseja biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 16. septembra u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 17. septembra u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici. Dragi slušalci, došli smo do kraja jutarnjeg druženja. Slijede redovne naše rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti na današnji dan. Nadamo se da smo vam i ovog petka uljepšali početak dana i donijeli dovoljno korisnih, zanimljivih i lijepih informacija. Hvala vam što ste bili uz nas na vašoj pažnji i povjerenju. Sa vama su bile Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović. Uživajte u ostatku dana i prijatan vikend.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte pod parola Europske komisije za dan o europskom putu Crne Gore. Trenutna brzina nedovoljna za reforme. Fokus mora ostati oštar na jačanju vladavine prava, zaštiti medijskih sloboda i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Agencija za zaštitu konkurencije pokrenula ispitni postupak protiv nekadašnjeg ministarstva saobraćaja i pomorstva. Pod lupom isplata 325.000 eura pomoći Luci Bar. Davor Savičić iz Doboja, koji je bio optužen za šestostruko ubistvo u Crnoj Gori na potjernici zbog ratnih zločina, od eksplozije u Beranama do mučenja civila u Ukrajini. Šefovima podigli dodatke, vojnici i ostali bez povećanja. Inspektori u avgustu zatvorili 33 objekta, uništene 4 tone hrane. 5. Period najnižeg obuhvata imunizacijom protekao bez epidemije. Posljednji put male boginje registrovane u martu 2025. godine. U Crnoj Gori 18 mjeseci bez jednog slučaja morbila. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Prvi čovjek Budve Nikola Jovanović kritikuje druge dok njegove kolege prisustvuju sahrani Ratka Mladića. Ne vidi suze svojih saradnika na sahrani osuđenog ratnog zločinca, više funkcionera liste Budva Naš grad, njen predvodnik osuo po PES-u, zaboravljajući da je 2024. protestovao zbog rezolucije o Srebrenici. BS traži da se krivični zakonik unese zabrana veličanja osuđenih ratnih zločinaca i mural i pjesma vode u zatvor. Lov na škampe, peripetije balkanske narkoćelije tokom šverca droge do Australije, požar gutao i kokain i brod. Zatvoren dio objekta nakon trostrukog ubistva Zbrojovka pod pečatom inspekcije. Mještani zelenog pojasa u Baru pisali nadležnima prazna obećanja i privid radova bez kapi vode skoro 3 mjeseca. Pristup računima više ne zavisi od volje funkcionera, ali ASK dobio dozvolu, ne i od riješene ruke. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, Bošnjačka stranka amandmanom na vladin predlog izmjena krivičnog zakonika traži da veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca bude izričito propisano kao krivično djelo. Zakon postoji, odluka nema. Inspekcija zapečatila dio objekta strelišta Češka Zbrojovka. Miranović univerzitet treba samostalno da uredi detalje izbora rektora. Profesor dr. Predrag Miranović kaže da zakon o visokom obrazovanju ne treba da potpisuje detaljne procedure izbora rektora Univerziteta Crne Gore, već da to treba prepustiti samom univerzitetu. Ministarstvo pravde dalo saglasnost za potjernicu za Nikšićaninom protiv kojeg se u toku 2 postupka pred Višim sudom. Iz policije ćute da li tragaju za Bačovićem po naredbi suda. Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice u saradnji sa gradskim preduzećima, službama i građanima kontinuirano radi na unapređenju Brda Gorica. Čuvaju prirodne vrijednosti simbola grada. Prvostepena presuda bivšem ministru poljoprivrede optuženom za zloupotrebu službenog položaja Simoviću, pola godine kućnog zatvora. Dragi slušalci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Zašto braniš nekome ako će da vjeruje u nešto, a ne smeta drugome? Zašto si mu to uskratio? Ako smeta, to je druga stvar. Imaju državni organi, neke rešavaju. To je već fanatizam ili nešto drugo, terorizam, nacionalizam i tako dalje. Ali ako neko hoće da i lijepo mu je u nečemu što misli da je to vjersko, nemoj mu to braniti. E to je taj neki moj dojam kroz sve ovo i koliko se, evo s ovim završavam, onaj Petre, koliko se nastojalo da u tom vremenu se to obezvrijedi. Znači nešto, to je intima ljudska, vjera, nacija, ljubav, osjećanja, moral, to je živi u svakom od nas. I nemoj na to udarat. To ako udariš izazvaćeš revolt, otpor. Nemoj, oni upravo su, tu je ta greška, ja mislim, tog sistema, gdje su u te niti udarili čovjeka i da bi se, nažalost, desilo 91. 92. gdje sam ja bio. Nisam bio u direktna ratna dejstva, ali moj brat jeste. Mi smo, to je ta generacija koja smo, svašta smo prošli od 90. do 99. godine. Moja generacija, 74. pa do 80. svašta nešto smo prošli. Svo vrijeme rata, ja dok sam bio u vojci, nisam bio uključen u direktna ratna dejstva, ali jesam bio u vojci i trpio taj pritisak i tako dalje. Nedaleko od nekih ratišta i tako dalje. E to je to gušenje, završavam ovaj odgovor na ovo pitanje, gušenje tih osjećanja koja su lična, tvoja, moja, rezultira da na kraju se podigne revolucija, napravi se krvoproliće koje smo imali početkom 90. godina.
1: Svakako teška tema i teška vremena, ali da se ne zadržavamo na tome. Ajde malo da, tako reći, odšetamo od tih, da kažemo, vakufskih spisa i da se osvrnemo na vaša književna djela. Čega tu ovaj tačno ima i šta nam još više možete reći o tome?
0: Pa ja sam, imam 52 godine i 5 napisanih knjiga. Nekako svaki 10 godina, reko, svakako ide 55. 60. I nadam se će 6. i pripremi i radi. Ne žurim mnogo da napišem, ali to što napišem gledam da bude, da ima težinu onaj. Napisao sam Vakuf u Branoj Petnici 13. godine, zatim sam, to je istorijska, možemo reći, tema. Onda 17. godine smo napisao sam knjigu koja je 20 godina bila u rukopisu, ključ, pripovjetka, roman, možemo reći, kraći roman. Onda 19. godine pišem knjigu o nevino stradalom Meho Agoviću, poštaru, vjerojatno ste vi kao radio pratili to, 2014. godine je poginuo, ja sam 2019. godine napisao knjigu Hoću da živim, Meho Agović, poštar koji je poginuo, pravdi Boga, opljačkali su ga, za 2400 evra izgubio glavu. Jeste. I onda napisao sam Nebeski tron 2021. godine i 2022. godine Islamska predavanja. Tako, 5 knjiga. Ja kažem, ne gledam da mnogo napišem, ali ono što napišem gledam da bude da pregledaju stručna lica za iste oblasti i kad izađu u javnost, da onako što se kaže, da se ne stidim ni ja ni onaj što je bude čitao.
1: Kad biste iz cijele knjige ove koja će se večeras predstaviti, to su Vakufi u Beranama i Petnici, morali da izdvojite jednu poruku koju biste vi željeli da čitalac ponese sa sobom, koja bi to poruka bila?
0: Pa je ovako, poruka je sljedeća. U jednoj predaji Muhammed Ali Selam, poslanik, kaže ovako, kaže, tri stvari čovjeka prate do groba i one se vraćaju sa groba. Odnosno, tri stvari su vječite poslije ljudske smrti. Prvo, trajno dobro, korisno znanje i vakuf. Pazite se jednu stvar. Trajno dobro je ovo što mi radimo za života da bi nam koristilo i poslije smrti. Onda, djelo da se napiše, znači djelo napisat, korisnu knjigu koja će koristiti ili u najmanju ruku, ako se napiše neka lijepa knjiga, lijepa priča koja uliva optimizam, pogotovo u ovom vremenu u kojem živimo i tako dalje, i to je vakuf na duže vremena, zato što će neko za 30 godina čitati to i raspoložit ćeš ga. Znači ti si uložio, napisao nešto što popravlja raspoloženje, da kažemo. I to je vakuf i to je dobra stvar. I treća stvar, lijepo odgojeno dijete je u ovoj predaji. Trajno dobro, napisano djelo i lijepo odgojeno dijete. Evo su tri stvari koje nadžive čovjeka. Poslije tebe ostaju ove tri stvari da govore o tebi. Kad mi ne budemo mogli ništa više da kažemo, ti si bio pametan, to je suština i poruka, ovo što kažete, šta bi poručio, budi pametan, nemoj tracit vrijeme bez veze, svoj život posvijeti dobro i samo dobro. Zbog sebe, zbog svoje porodice, sve što radimo, radimo sebi. Znači, ostavi nešto što će te

0: pominjati kad ti ne budeš mogao da progovoriš.
1: Jasno, evo, poštovani slušaoci, polako završavamo sa emisijom. Gospodinu Mirsadu Hadroviću svakako zahvaljujemo na razgovoru i što je dio istraživanja podijelio sa nama. A je li imate vi neku poruku za naše slušaoce?
0: Onaj, zahvalnost, recimo, prije svega ova priča i stigli smo do ovde. Razlog tome je predsjednik opštine Đole Lutovac. U razgovoru sa njim podijelio sam u ideju, prihvatio i evo dešava se to što se dešava. Hvala mu na tome i njega hoću da spomenem vam prilike. Drugo, Tamara Kenjić, direktorica Doma za kulturu u Beranama, isto odlična saradnica bila na ovom projektu, bibliotekarka Marija Veković, isto tako. Ona će biti večeras i moderator na ovoj mojoj promociji. Onda, to su ljudi zaista sa kojim mi je drago da sam se sreo. Sponzori su, eto i to valja spomenut, NVO Čovjek ne umire, Camil Ramdedović, onda Viber Grupa Dobro djelo, onda samostalna trgovinska radnja Goranac, čuveni Goranac, oni su već dokazali, imaju tradiciju i kvalitet. I onda bili donatori anonimi koji su htjeli da ostanu upravo tako anonimi. Još jedna stvar, Radio Berane, zaista drago mi da sam ovdje, nadam se da je ovo prvi, ali ne i zadnji put, je li tako? Nadamo se. Posebno bi pozdravio porodicu Mašović, Maru Mašović. Nažalost, njen muž, moj prijatelj i komšija Žare je nedavno umro.
1: Gospodine Hadroviću, još jednom hvala na izdvojenom vremenu i do narednog slušanja. Veliki pozdrav. Radio Berane, u fokusu.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Oglasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane
2: 104 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas našu riznicu otvaramo pričom o čovjeku koji je svojim djelom premrežio planetu, ali je korijenima ostao duboko vezan za balkansku grudu. Pričamo o umjetniku, misliocu i buntovniku. Čovjeku koji je od filma napravio operu, od sela grad, a od sopstvenog života neprekidnu potragu za smislom. Danas naša mudrost putuje kroz kosmos Emira Kusturice. Ko je zapravo Emir Kusturica kada se ugase reflektori Kanskog festivala i kada utihnu aplauzi svjetske kulturne elite? Da li je on samo dvostruki dobitnik Zlatne palme ili je, prije svega, filozof margine, čuvar tradicije i hroničar naših kolektivnih ludila i nesreća? Kusturica je rođen u Sarajevu, gradu koji je sam po sebi bio raskrsnica svjetova, ali i šupljina istorije. Iz tog betona i mahala on je ponio prvu i najvažniju mudrost, mudrost posmatranja malog čovjeka. Njegovi rani filmovi, poput Sjećaš li se Dolly Bell i Otac na službenom putu, nisu samo kinematografska remek djela. Oni su sociološke i psihološke studije o tome kako istorija lomi običnu porodicu i kako se u tom lomu, uprkos svemu, rađa ljubav. Kusturica nas je naučio da mudrost ne stanuje u sterilnim kabinetima akademika, već na prašnjavim ulicama, u kafanskom dimu, u suzi oca koji odlazi i u prvoj ljubavi koja boli. Njegov filmski jezik je jezik emocije koja ne poznaje prevod. Zato je svijet od Pariza do Tokija plakao i smijao se uz sudbine njegovih junaka. Jer, kako je sam jednom rekao, film mora da bude veći od života, ali nikada ne smije da izgubi ljudskost. Jedna od najvećih mudrosti koje nam Emir Kusturica nudi kroz svoj opus jeste estetika nesavršenstva. U eri kada Hollywood nameće sterilnu digitalnu perfekciju i plastične emocije, Kusturica slavi haos. Njegovi filmovi su bučni, prepuni životinja, muzike, suza, svadbi i sahrana, često u istom kadru. Zašto? Zato što je to ogledalo samog Balkana. Mi smo prostor gdje se tragedija i komedija rukuju svakog dana. Kusturičina mudrost leži u spoznaji da život nije ravna linija, već kovitlac. Ona se podsjeća da čovjek tek u potpunom emotivnom ogoljenju u tom najizglednom ludilu pronalazi svoju čistu, neiskvarenu dušu. Njegov nadrealizam nije bjekstvo od stvarnosti, već jedini način da se podnese surova realnost istorije koja nas neprestano melje. Njegov let ka vrhu nastavlja se remek djelima, Dom za vješanje, Underground. Underground nije samo film o jednom ratu, to je proročanska i filozofska parabola o podrumu u kojem svi mi na ovim prostorima živimo izolovani od svijeta, ubijeđeni u sopstvene istine, dok se iznad nas odigrava istorija koju ne razumijemo. Ta mudrost opomene koju nam je Kusturica poslao 90. godina danas odzvanja jače nego ikada. Ali Kusturica nije ostao zarobljen u celuloidnoj traci. Kada je osjetio da moderni svijet gubi dušu, da bioskopi postaju supermarketi, a umjetnost roba, on je donio radikalnu odluku. Povukao se na brdo Mećavnik na Mokru Goru i tamo od drveta i sna sagradio Drvengrad. Kasnije uz obalu Drine podigao je i Andrićgrad. To nije bio samo graditeljski poduhvat, to je bio filozofski čin. U svijetu koji ruši tradiciju, Kusturica je odlučio da gradi utočišta. Drvengrad je njegova lična, ali i naša kolektivna Nojeva barka. To je kulturni prostor stvoren da sačuva mudrost prošlih vijekova, umjetničku autonomiju i slobodu mišljenja. Tamo se slavi film, ali se slavi i književnost, klasična muzika i, što je najvažnije, živa riječ. Podizanjem Andrićgrada on je materializovao misao našeg jedinog Nobelovca Iva Andrića. Spojio je kamen i ideju, pokazujući nam da se protiv prolaznosti i zaborava bori isključivo stvaranjem trajnih vrijednosti. Mudrost graditelja je mudrost onoga koji sadi drvo pod čijim hladom zna da nikada neće sjedjeti. Kusturica je svojim gradovima obezbijedio hlad za generacije koje tek dolaze. Danas, u vremenu koje pati od nedostatka autentičnih autoriteta, Kusturica često istupa kao javni intelektualac. Njegove riječi umiju da zabole. Njegove analize globalne politike i modernog društva često izazivaju kontroverze. Ali zar to nije odlika svakog velikog uma? On ne bira lagodan put konforizma. On je izabrao poziciju vječitog buntovnika. U svojim knjigama i intervjuima on neumoljivo kritikuje gubitak duhovnosti i tehnološko ropstvo savremenog čovjeka. Ono se opominje da smo zamijenili slobodu za udobnost, a mudrost za informacije. Njegova poruka modernom čovjeku je jasna. Vratite se zemlji, vratite se tradiciji, čitajte velike pisce i ne dozvolite da vam ekrani zamijene pogled u oči drugog čovjeka. Emir Kusturica nas uči da je sloboda najskuplja riječ, ali jedina vrijedna življenja. Sloboda da se kaže ne moćnima, sloboda da se stvara po sopstvenim pravilima i sloboda da se bude svoj na svome, makoliko to koštalo. Privodeći kraju ovu priču o profesoru, reditelju i graditelju, shvatamo da je riznica mudrosti koju nam Emir Kusturica ostavlja zapravo riznica hrabrosti. Hrabrosti da se sanja veliko, da se iz pepela i blata podižu gradovi i da se u umjetnosti ide do kraja bez kompromisa. On je dokaz da se sa balkanskog krša može pokoriti svijet, a da se pritom ne izgubi sopstveni identitet. Njegovi filmovi će se gledati, njegovi gradovi će trajati, a njegove opomene će odzvanjati dok god bude onih koji tragaju za istinskom umjetnošću i slobodom. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i neke nove životne istine. Ostanite slobodni i čuvajte mudrost u sebi. Prijatan dan. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. Ovog petka u Flash Plusu slušate. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce. Možeš više, izaberi svoj put. Opština Berane i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prva četiri razreda. Povodom obilježavanja 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su danas edukativne aktivnosti u osnovnim školama. Tu su i ostale vijesti. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Isto se odnosi na slučajeve kada je krivično djelo počinio član porodice djeteta, osoba koja živi sa njim ili neko koji je zloupotrijebio ovlašćenje ili položaj povjerenja. Amandmanima se predlaže i dopuna člana 117 krivičnog zakonika Crne Gore kojim se uređuju mjere bezbjednosti tako da zabrana obavljanja djelatnosti koje podrazumijevaju neposredan i redovan kontakt sa djecom nakon osude za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta može biti izrečena trajno. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce. Možeš više, izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Opština Berane i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prva četiri razreda. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, obraćajući se učenicima, profesorima i roditeljima, istakao je da je podrška muzičkoj školi direktno ulaganje u kulturu, umjetnost i budućnost našeg grada. Želimo da vam obezbijedimo najbolje moguće uslove kako biste nesmetano razvijali svoje talente, jer ste upravo vi najbolji ambasadori Berana na svim takmičenjima i koncertima širom zemlje i regiona, poručio je Lutovac. Uz želju da im nova školska godina donese mnogo znanja, uspjeha i lijepih trenutaka, predsjednik opštine poželio je učenicima da budu vrijedni, da slušaju svoje profesore, čuvaju jedni, drugi uživaju u svakoj odsviranoj noti. Povodom obilježavanja 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su danas edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karadžić, Vukašin Radunović i Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima 1. razreda sa ciljem da se najmlađi učesnici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Tokom edukativnog časa policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednom prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u vozilu, kao i o značenju pojedinih znakova i naredbi koje daje policijski službenik prilikom regulisanja saobraćaja. Poseban akcenat stavljen je na značaj opreznog i odgovornog ponašanja najmlađih učesnika u saobraćaju, naročito na putu od kuće do škole i prilikom povratka iz škole. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni i rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kako bi se osnovna pravila i preporuke dodatno približili djeci, ali i njihovim roditeljima. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici održano je sinoć u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Gost emisije U fokusu bio je autor Hadrović. Riječ je o vakufima na području Berana i Petnice, njihovom značaju, kao i darivanju radi opšte dobrobiti svih ljudi. Akcente iz razgovora izdvojio Petar Barjektarović.
2: Šta je zapravo vakuf i kako je ta, ako možemo tako reći, institucija funkcionisala u svakodnevnom životu ljudi?
3: Ovako, vakuf je nešto što se dobrovoljno, znači na dobrovoljnoj bazi, izdvoji iz svog imetka, znači iz lične imovine i isto to da nepovratno na služenje svim ljudima. Znači, to bi bilo najkraća definicija vakufa. Kroz vrijeme, evo, kratko ćemo na ova neka pitanja, mada će se ovo svakako otvoriti priča više, vakuf je široka zaista tema. Ono što je značajno za običnog čovjeka jeste da je tada se napravila paralela, odnosno povezali su se ljudi, oni koji dosta imaju, pa daju za opšte dobro, to je za one što manje imaju. E, to je glavna poenta onoga što se u vakufi. Još završit ćemo odgovor na ovo pitanje na način da je to, znači, vakuf ili zadužbina, mislim da je tako u pravoslavlju, u stvari nešto što se zavješta ili nešto što se u vakufi u ime Boga jednoga. Znači, ti to radiš isključivo radi Boga. Zašto? Upravo tu da se ne bi podvuklo neko licemjerstvo, neka oholost da ja to radim zato što sam moćan. Ne, ja ovo radim zato što sam Božji rob. I treba ovo da radim, da pomognem slabijega.
2: Jasno, znači radi se u globalu za dobrobit zajednice i manje više svih ljudi.
3: Da.
2: Evo, prema nekim informacijama koje sam ja mogao da nađem, vi ste ovom temom počeli da se bavite još tokom vaših studija i vaš ovaj diplomski rad je upravo bio na temu vakufi u Beranama. A šta vas je zapravo zainteresovalo da krenete istraživanje ove teme? Naročito u našem kraju.
3: Konkretno, za Berane, ja sam završio srednju školu. Počeo sam i osnovnu školu, ali igrom slučaja. Nastavio sam osnovnu školu u Vrbici, završio, onda sam srednju završio i dosta godina proveo u Beranama. Berana je, da kažem, moj grad. Ranu mlado sam proveo ovdje i dosta prijateljima i tako dalje. Ali to je bilo, zašto me to zainteresovalo? Znate zašto? Zato što čuo sam priče, ajde da kažem one čaršijske sa ulice priče, da je isto kao ono što se priča, ovdje je bila crkva, ovdje je bila nešto, neka zadužbina i ovdje je bila džamija i onda sam čuo da se u centru Berana, odnosno na dnu ulice dolje, nalazila stara čarši džamija. Nje danas nema. Onda sam ja bio izuzetno mlad, nije bilo dostupna literatura, nije se pisalo, nije se znalo, malo se i nije ni smjelo. I onda to me zainteresovalo da li je stvarno bilo. E, to je ta istraživački duh koji je onaj kod mene proradio. Inače, to kao dijete sam uvijek volio da kad bi vidio neki stari grob, napuštenu kuću, vas da mi interesovalo ko je tu živio, koliko je živio, gdje su sad ti ljudi, tako dalje. Tako da se ta želja još više, kako ste rekli, upravo na dok sam studirao, ja sam upisao i završio fakultet islamskih studija u Novom Pazaru i u toku redovnog studiranja, ja sam tada sa Hajrudin Balić, profesor doktor, razgovarao u četvrtoj godini kad sam bio da tema bude upravo to i šta da se desi. Pa da se desi jedno studiozno, temeljito, ozbiljno, objektivno istraživanje i da vidimo je li ta bila džamija, je li bilo groblja, je li bilo šta je to bilo bez ikakve preuveličavanja. E to je ta suština, znači i taj duh, da kažemo, istraživački mi nije dao mira i radio sam na tome i danas imamo knjigu Vakufi u Beranama.
2: Eto da se zadržimo malo u Beranama, šta ste otkrili i da li postoji nešto što vas je možda posebno iznenadilo?
3: Pa evo recimo, ja nisam znao, čuo sam za džamiju ovdje konkretno, za džamiju i za česme, objekat kod tamo prema, od bioskopa prema
2: Česama.
3: Jeste, Česama, onda to je taj jedan od objekata koji je ostao. I ja sam kao dijete, taj, evo možda interesantan podatak, da smo ja i moj brat, to je tada bio učenik medrese, mislim da je to bilo preko 40 godina ima, i mene, ja sam bio dosta mlad i pošli smo da tamo klanjamo, jer nije bilo džamije u haremima, tu se klanjali dnevni namazi. I onda je bila noć. Klanjali smo, ja sam, to je bila stara, napuštena, jedna, sjećate, mladi ste, vjerojatno sjećate ili ste gledali slike, ali napuštena jedna kuća. Sad je zovu Vakufska kuća. E, pazite sad, kad sam tu noć ja i zaspao tu, dok su oni klanjali, meni je bilo toplo, fino, zimsko doba je bilo, onaj, i ja sam zaspao. I onda ta priča da je to jedini preživjeli objekat u socijalizmu, ta kuća, a da je bilo još me malo začudio i to mi je bilo interesantno, da je to u stvari bio Vakuf, ja sam mislio da je to bila kuća, ona ličila na kuću, običnu. Ne, kažu, nije, ovo je Vakuf svih muslimana, svih ljudi, na kraju krajeva nikom nije zabranjeno. Kad se kaže Vakuf muslimana, ne misli se da je nekom zabranjeno. Ne, nego da ovi mogu, a i svi ostali mogu to posjetiti, to je njihov Vakuf. I onda sam tada razmišljao, i kažem vam, onda je bila priča da je bila jedna džamija, pa onda druga džamija u haremima i... Pazite, samo evo da poentiramo na ovo pitanje sad. Znate li kada su srušene te džamije? Nije, jedna džamija je napravljena 1884. godine. Druga džamija je napravljena 1903. godine. Prva je napravljena ovdje u gradu, druga u haremima. 1903. godine. Pazite sad ovo. One preživljavaju Prvi svjetski rat, odnosno Balkanske ratove, 12. 13. Prvi svjetski rat, 14. oslobođenja, 18. preživljavaju drugi svjetski rat i onda bivaju srušene, pazite molim vas, ovdje Čarši džamije u gradu, biva srušena 47. ona, ne, 49. a 47. dvije godine prije srušena u haremima. Pod izgovorom da je to sa socijalizam, bratstvo, jedinstvo, ja se ne sjećam puno tog vremena, ali ne bi da komentrišem to, ali kažem, to je taj izgovor bio koji ja nalazim u arhivima i da se materijal od tih džamija koristio za stambenu zgradu i da je taj materijal bukvalno ugrađen sad u ove zgrade gdje se nekad nalazile džamije. E, to su nekakvi podaci bili meni fascinantni. Kako se to moglo desiti? Da li imao, pa pitam sam sebe i pričam tako s ljudima, da li imao ko da odbrani to i tako dalje, ali je takav sistem bio. Da jednostavno pojedinac ili čak odbor džamijski apsolutno ništa nije mogao, ja sam i to istraživao, kako su bili tako nekadri, apsolutno nisu smjeli, nisu mogli da bilo što učine da se to ne sruši.
2: Eto, pomenuli ste sama ta istraživanja, a ono što želim da vas pitam jeste koliko je bilo teško doći do svih tih podataka, jednostavno na koje izvore ste se oslanjali, da li je to bilo neka arhivska građa, stare fotografije, dokumenta, predanja nekih ljudi koji se sjećaju tog vremena ili nešto tome slično?
3: Oskudna je arhiva, mi inače nemamo, mi nismo Balkan konkretno, koliko mogu da vidim, mi nismo nekako naučili da mnogo zapisujemo. Više to pamtimo, prenosimo s koljena na koljeno i onda se tu autentičnost izgubi. Da bi nešto bilo naučno validno, mora biti objektivno. A prenošenje sa koljena na koljeno obično nije, jer se neko manje seća, neko bolje, neko pomiješa datum i tako dalje. Zato je arhiva pisana, riječ je dugotrajna, da ne kažem vječna. Imao sam problema, zaista sam imao problema u toku istraživanja, ali sam imao sreću da kažem, evo i ovim ga putem pozdravljam, profesora doktora akademika Šerba Rastodera koji je bio mentor na tom radu i ja mislim da smo jednu godinu dana radili na tome intenzivno I zaista Šerbura Stoder mi se sviđa u tom smislu kao naučnik, zato što, ajde da kažem, nema pardona. Znači, on kad nešto radi, on jednostavno napravio mi je spisak, Mirsade, evo ti u Istanbul treba da pođeš u te arhive da tražiš to. Treba u Beograd da odeš na Topčider da tražiš to. Trebaš u Sarajevo, Dubrovnik i tako dalje. Kad to sve završiš, dođi pa ćemo dalje da razgovaramo. E, tako su naši, tako je naše razgovori su tekli. Evo, samo jedan podatak. Mi znamo za Berane, Berane je osnovano 1862. godine. Mlad grad. Ali recimo Petnica koja datira, koja se spominje iz srednjeg vijeka, iz 15. vijeka, mi nemamo podataka uglavnom za džamiju u Petnici, nemamo tačnu godinu kad je napravljen. Zašto? Zato što se nije zapisivalo. Jeste me razumjeli? Znači, zato sam i počeo da pišem, da pišem ono što je bilo, bez preuveličavanja, ali nekom će to valjat, nekom će to biti osnova za nešto više da napravi. I eto, odgovor na vaše pitanje, opet kažem da se fokusiram. Bilo je, pogotovo u slikama, to je oskudno, skroz dokumentacija pogubljena, zapaljena, Nema je, istruhla, ne znam šta je bilo, onaj, podruma, gdje je sve bilo. Čak sam čuo da se poslije vakufska imovina u Beranama, ima je još, evo, meni, ako nam vrijeme dozvoli, možemo pomenuti još šta je sve bilo. Ja sam spomenuo samo dvije džamije, ali kažu da su te papire jedno vrijeme koristile neke kotlarnice za potpiru i za sagorijevanje i tako dalje, koliko je to tog arhiva bilo. Ne samo, vjerujem, Vakufa, nego i svih drugih arhiva iz prošlosti.
2: Pomenuli smo to naše čuveno nalazište u gradu, kad kažemo kod Česama, posebno su zanimljive te hajrat vode, to je u stvari zapravo to. Ljudi su, kao što smo rekli, to podizali kako bi vodu koristili putnici i svi koji naiđu. A šta nam takve zadužbine govore o ljudima i uopšte o vremenu u kojem su nastajale?
3: Voda se smatrala da je najsevapnije, najkorisnije napojit nekog. I zaista. Mi kad postimo mjesec Ramazana, mi ne jedemo nekad 12, 13, 14 sati kad su ljetni periodi. I prvo, zašto se čovjek uhvati je voda. I tako kaže da se iftarimo vodom i hurmom. I onda zaista pomoć nekom da se napoji, da neko utoli svoju žeć, ja mislim da je to jedna korist, jedna od vrijednosti ovog svijeta.
2: Kad biste iz cijele knjige koja će se večeras predstaviti, to su Vakufi u Beranama i Petnici, morali da izdvojite jednu poruku koju biste vi željeli da čitalac ponese sa sobom, koja bi to poruka bila?
3: Pa je ovako, poruka je sljedeća. U jednoj predaji Muhammed Ali Selam, poslanik, kaže ovako. Kaže, tri stvari čovjeka prate do groba i one se vraćaju sa groba. Odnosno, tri stvari su vječite poslije ljudske smrti. Prvo, trajno dobro, korisno znanje i vakuf. Pazite se jednu stvar. Trajno dobro je ovo što mi radimo za života da bi nam koristilo i poslije smrti. Onda djelo da se napiše, znači djelo napisat, korisnu knjigu koja će koristiti ili u najmanju ruku, ako se napiše neka lijepa knjiga, lijepa priča koja uliva optimizam, pogotovo u ovom vremenu u kojem živimo i tako dalje, i to je vakuf na duže vremena, zato što će neko za 30 godina čita to i raspoložit ćeš ga. Znači, ti si uložio, napisao nešto što popravlja raspoloženje, da kažemo. I to je vakuf i to je dobra stvar. I treća stvar, lijepo odgojeno dijete je u ovoj predaji. Trajno dobro, napisano djelo i lijepo odgojeno dijete. Evo su tri stvari koje nadžive čovjeka. Poslije tebe ostaju ove tri stvari da govore o tebi. Kad mi ne budemo mogli ništa više da kažemo, ti si bio pametan, to je suština i poruka ovo što kažete, šta bi poručio. Budi pametan, nemoj tracit vrijeme bez veze, svoj život posvijeti dobro i samo dobro. Zbog sebe i zbog svoje porodice. Sve što radimo, radimo sebi. Znači, ostavi nešto što će te pominjati kad ti ne budeš mogao da progovoriš.
1: Juče je saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 16 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 2 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23 stepena, najviša dnevno od 16 do 30 stepeni. Pratili ste Flash Plus za petak 11. septembar koji su realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte pod parola Europske komisije za dan o europskom putu Crne Gore. Trenutna brzina nedovoljna za reforme. Fokus mora ostati oštar na jačanju vladavine prava, zaštiti medijskih sloboda i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Agencija za zaštitu konkurencije pokrenula ispitni postupak protiv nekadašnjeg ministarstva saobraćaja i pomorstva pod lupom isplata 325.000 eura pomoći Luci Bar. Davor Savičić iz Doboja, koji je bio optužen za šestostruko ubistvo u Crnoj Gori na potjernici zbog ratnih zločina, od eksplozije u Beranama do mučenja civila u Ukrajini. Šefovima podigli dodatke, vojnici i ostali bez povećanja. Inspektori u avgustu zatvorili 33 objekta, uništene 4 tone hrane. Period najnižeg obuhvata imunizacijom protekao bez epidemije. Posljednji put male boginje registrovane u martu 2025. godine. U Crnoj Gori 18 mjeseci bez jednog slučaja morbila. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Prvi čovjek Budve Nikola Jovanović kritikuje druge dok njegove kolege prisustvuju sahrani Ratka Mladića. Ne vidi suze svojih saradnika na sahrani osuđenog ratnog zločinca, više funkcionera liste Budva Naš grad, njen predvodnik osuo po PES-u, zaboravljajući da je 2024. protestovao zbog rezolucije o Srebrenici. BS traži da se krivični zakonik unese zabrana veličanja osuđenih ratnih zločinaca i mural i pjesma vode u zatvor. Lov na škampe, peripetije balkanske narkoćelije tokom šverca droge do Australije, požar gutao i kokain i brod. Zatvoren dio objekta nakon trostrukog ubistva Zbrojovka pod pečatom inspekcije. Mještani zelenog pojasa u Baru pisali nadležnima prazna obećanja i privid radova bez kapi vode skoro 3 mjeseca. Pristup računima više ne zavisi od volje funkcionera, ali ASK dobio dozvolu, ne i odriješene ruke. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, Bošnjačka stranka amandmanom na vladin predlog izmjena krivičnog zakonika traži da veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca bude izričito propisano kao krivično djelo. Zakon postoji, odluka nema. Inspekcija zapečatila dio objekta strelišta Češka Zbrojovka. Miranović univerzitet treba samostalno da uredi detalje izbora rektora. Profesor dr. Predrag Miranović kaže da zakon o visokom obrazovanju ne treba da potpisuje detaljne procedure izbora rektora Univerziteta Crne Gore, već da to treba prepustiti samom univerzitetu. Ministarstvo pravde dalo saglasnost za potjernicu za Nikšićaninom protiv kojeg se u toku dva postupka pred Višim sudom. Iz policije ćute da li tragaju za Bačovićem po naredbi suda. Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice u saradnji sa gradskim preduzećima, službama i građanima kontinuirano radi na unapređenju Brda Gorica. Čuvaju prirodne vrijednosti i simbola grada. Prvostepena presuda bivšem ministru poljoprivrede optuženom za zloupotrebu službenog položaja Simoviću, pola godine kućnog zatvora. Dragi slušalci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Soundtrack.
1: A sada kada smo otvorili vrata Scorseseovog New Yorka, nećemo ih odmah zatvoriti, samo ćemo promijeniti pjesmu, jer ako je Be My Baby nostalgija za nekim boljim i jednostavnijim vremenima, ono što slijedi je glasnije i opasnije. I opet smo u Mean Streets. Robert De Niro pojavljuje se kao Johnny Boy, jedan od onih likova za koje odmah shvatite da će napraviti problem prije nego što uopšte progovori. A onda kreće gitara Rolling Stonesa, Jumpin' Jack Flash. Scorsese ga pušta dok Johnny Boy ulazi u bar i pjesma praktično postaje njegov potpis. Australian Center for the Moving Image opisuje upravo ovu scenu kao primjer u kom muzika predstavlja karakter prije nego što ga mi zaista upoznamo. I to je jedna od stvari koje Scorsese radi bolje od gotovo bilo koga. Ne bira pjesmu samo zato što je dobra, nego zato što razumije šta pjesma govori o čovjeku. I zanimljivo je da je Scorsese kasnije govorio koliko su zapravo Rolling Stonesi oblikovali njegovu filmsku imaginaciju. Rekao je da je slušajući njihovu muziku počeo da zamišlja scene i događaje, i to posebno za film Mean Streets. Slušamo Jumpin' Jack Flash.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Soundtrack, a mi danas govorimo o stvaralaštvu legendarnog Martina Scorsesea. I sada pravimo jedan mali korak naprijed. Scorsese više nije samo reditelj koji nam pokazuje male kriminalce iz komšiluka. Dolazimo do filma Goodfellas, filma u kom kriminalni svijet izgleda zaista zavodljivo, brzo, glamurozno, sve dok ne shvatimo cijenu tog života. I za treći soundtrack biramo priču o pjesmi Sunshine of Your Love. I zanimljivo je što pjesma ne prati neku veliku eksploziju ili pucnjavu. Naprotiv, Scorsese koristi u trenutku kada Jimmy Conway, kog igra Robert De Niro, donosi odluku. Stoji za šankom, gleda i razmišlja, a onda muzika počinje da raste zajedno sa njegovim pogledom. A Goodfellas je film u kom pjesme ne prestaju da se nižu. Rock, soul, blues, pop i mnoge druge. A mi danas slušamo Sunshine of Your Love. Thank you.

0: soundtrack.
1: A ako postoji jedna pjesma koja je gotovo postala zaštitni znak Scorsese-ovog filmskog univerzuma, onda je to Gimme Shelter, Rolling Stonesa. O njoj govorimo u nastavku ovonedeljne emisije Soundtrack. I vjerovali ili ne, Scorsese pjesmu Gimme Shelter nije koristio samo jednom. Pjesma se pojavljuje u Goodfellas, Casino i The Departed, dakle u različitim filmovima i različitim kriminalnim svjetovima, ali uvijek nosi onu istu kombinaciju zavodljivosti i prijetnje. A u filmu The Departed pjesma dobija posebno snažnu funkciju. Film počinje svijetom bostonskog kriminala i likom Franka Costella, kog igra legendarni Jack Nicholson. I baš tu vidimo još jednu Scorseseovu obsesiju. Kontrast. Lijepa pjesma preko ružne slike. Zavodljiv ritam preko nasilja. Muzika koja vas tjera da klimnete glavom dok vam film istovremeno pokazuje koliko je svijet pred vama pokvaren. Slušamo Stonese i pjesmu Gimme Shelter.

A nakon svega o čemu smo danas pričali, nakon ulice, kriminala, energije i nasilja, vrijeme je da se grad malo utiša, jer Scorsese je pomalo i reditelj usamljenosti. Iako postoji film u kojem muzika može da vam približi čovjeka koji se nalazi potpuno sam usred ogromnog grada, onda je to Taxi Driver. Osim što je, koliko ja znam, Taxi Driver omiljeni Tarantino film, to je i film u kom dominira muzika Bernarda Hermana, posebno njegov mračni jazz orijentisani orkestralni score. Ali postoji jedna važna scena u kojoj čujemo Jacksona Brownija. Travis Bickle sjedi i gleda televiziju, dok se na ekranu odvija nešto što bi trebalo da bude romantično i bezazleno, a ispred njega je čovjek koji je sve više odsječen od normalnog svijeta. Scorsese je zaista pokazao da ponekad soundtrack jeste dio režije, ponekad gitarski riff uvede lika, ponekad refren najavi katastrofu, ponekad ljubavna pjesma postane jeziva, a ponekad pjesma koja je napisana da govori o ljubavi postane soundtrack čovjekove potpune izolacije. Naš peti i posljednji soundtrack za danas je Late for the Sky.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci Radija Berane, nadamo se da ste uživali i u ovom izdanju emisije Soundtrack, kao što smo i mi uživali dok smo je pripremali, a iz tonske režije ovu emisiju pripremio je Boško Vulović i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i slušajte dobru muziku.

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. Ovog petka u Flash Plusu slušate. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce. Možeš više, izaberi svoj put. Opština Berane i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prva četiri razreda. Povodom obilježavanja 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su danas edukativne aktivnosti u osnovnim školama. Tu su i ostale vijesti. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika, kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Isto se odnosi na slučajeve kada je krivično djelo počinio član porodice djeteta, osoba koja živi sa njim ili neko koji je zloupotrijebio ovlašćenje ili položaj povjerenja. Amandmanima se predlaže i dopuna člana 117 krivičnog zakonika Crne Gore, kojim se uređuju mjere bezbjednosti, tako da zabrana obavljanja djelatnosti, koje podrazumijevaju neposredan i redovan kontakt sa djecom, nakon osude za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta, može biti izrečena trajno. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce. Možeš više, izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Opština Berane i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prva četiri razreda. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, obraćajući se učenicima, profesorima i roditeljima, istakao je da je podrška muzičkoj školi direktno ulaganje u kulturu, umjetnost i budućnost našeg grada. Želimo da vam obezbijedimo najbolje moguće uslove kako biste nesmetano razvijali svoje talente, jer ste upravo vi najbolji ambasadori Berana na svim takmičenjima i koncertima širom zemlje i regiona, poručio je Lutovac. Uz želju da im nova školska godina donese mnogo znanja, uspjeha i lijepih trenutaka, predsjednik opštine poželio je učenicima da budu vrijedni, da slušaju svoje profesore, čuvaju jedni drugi i uživaju u svakoj odsviranoj noti. Povodom obilježavanja 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su danas edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karadžić, Vukašin Radunović i Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima 1. razreda sa ciljem da se najmlađi učesnici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Tokom edukativnog časa policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednom prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u vozilu, kao i o značenju pojedinih znakova i naredbi koje daje policijski službenik prilikom regulisanja saobraćaja. Poseban akcenat stavljen je na značaj opreznog i odgovornog ponašanja najmlađih učesnika u saobraćaju, naročito na putu od kuće do škole i prilikom povratka iz škole. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni i rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kako bi se osnovna pravila i preporuke dodatno približili djeci, ali i njihovim roditeljima. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici održano je sinoć u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Gost emisije U fokusu bio je autor Hadrović. Riječ je o vakufima na području Berana i Petnice, njihovom značaju, kao i darivanju radi opšte dobrobiti svih ljudi. Akcente iz razgovora izdvojio Petar Barjektarović.
2: Šta je zapravo vakuf i kako je ta, ako možemo tako reći, institucija funkcionisala u svakodnevnom životu ljudi?
3: Ovako, vakuf je nešto što se dobrovoljno, znači na dobrovoljnoj bazi, izdvoji iz svog imetka, znači iz lične imovine i isto to da nepovratno na služenje svim ljudima. Znači, to bi bilo najkraća definicija vakufa. Kroz vrijeme, evo, kratko ćemo na ova neka pitanja, mada će se ovo svakako otvoriti priča više, vakuf je široka zaista tema. Ono što je značajno za običnog čovjeka jeste da je tada napravila se paralela, odnosno povezali su se ljudi, oni koji dosta imaju, pa daju za opšte dobro, to je za one što manje imaju. E, to je glavna poenta onoga što se u vakufi, još završit ćemo odgovor na ovo pitanje, na način da je to, znači, vakuf ili zadužbina, mislim da je tako u pravoslavlju, u stvari nešto što se zavješta ili nešto što se u vakufi u ime Boga jednoga. Znači, ti to radiš isključivo radi Boga. Zašto? Upravo tu da se ne bi podvuklo neko licemjerstvo, neka oholost da ja to radim zato što sam moćan. Ne, ja ovo radim zato što sam Božji rob i treba ovo da radim, da pomognem slabijega.
2: Jasno, znači radi se u globalu za dobrobit zajednice i manje više svih ljudi.
3: Tako.
2: Evo, prema nekim informacijama koje sam ja mogao da nađem, vi ste ovom temom počeli da se bavite još tokom vaših studija i vaš ovaj diplomski rad je upravo bio na temu vakufi u Beranama. A šta vas je zapravo zainteresovalo da krenete istraživanje ove teme, naročito u našem kraju?
3: Konkretno, za Berane, ja sam završio srednju školu. Počeo sam i osnovnu školu, ali igrom slučaja. Nastavio sam osnovnu školu u Vrbici, završio, onda sam srednju završio i dosta godina proveo u Beranama. Berana je, da kažem, moj grad. Ranu mlado sam proveo ovdje i dosta prijateljima i tako dalje. Ali to je bilo, zašto me to zainteresovalo? Znate zašto? Zato što čuo sam priče, ajde da kažem one čaršijske sa ulice priče, da je isto kao ono što se priča, ovdje je bila crkva, ovdje je bila nešto, neka zadužbina i ovdje je bila džamija i onda sam čuo da se u centru Berana, odnosno na dnu ulice dolje, nalazila stara čarši džamija. Nje danas nema. Onda sam ja bio izuzetno mlad, nije bilo dostupna literatura, nije se pisalo, nije se znalo, malo se i nije ni smjelo. I onda to me zainteresovalo da li je stvarno bilo. E, to je ta istraživački duh koji je onaj kod mene proradio. Inače, to kao dijete sam uvijek volio da kad bi vidio neki stari grob, napuštenu kuću, vas da mi interesovalo ko je tu živio, koliko je živio, gdje su sad ti ljudi, tako dalje. Tako da se ta želja još više, kako ste rekli, upravo na dok sam studirao, ja sam upisao i završio fakultet islamskih studija u Novom Pazaru i u toku redovnog studiranja ja sam tada sa Hajrudin Balić, profesor doktor, razgovarao u četvrtoj godini kad sam bio da tema bude upravo to i šta da se desi. Pa da se desi jedno studiozno, temeljito, ozbiljno, objektivno istraživanje i da vidimo je li ta bila džamija, je li bilo groblja, je li bilo šta je to bilo bez ikakve preuveličavanja. E, to je ta suština, znači, i taj duh, da kažemo, istraživački mi nije dao mira i radio sam na tome i danas imamo knjigu Vakufi u Beranama.
2: Eto, da se zadržimo malo u Beranama, šta ste otkrili i da li postoji nešto što vas je možda posebno iznenadilo?
3: Pa evo, recimo, ja nisam znao, čuo sam za džamiju ovdje konkretno, za džamiju i za česme, objekat kod tamo prema, od bioskopa prema jeste česama, onda to je taj jedan od objekata koji je ostao. I ja sam kao dijete, evo možda interesantan podatak, da smo ja i moj brat, on je tada bio učenik medrese, mislim da je to bilo preko 40 godina ima, i mene, ja sam bio dosta mlad i pošli smo da tamo klanjamo, jer nije bilo džamije u haremima, tu se klanjali dnevni namazi. I onda je bila noć. Klanjali smo, ja sam, to je bila stara, napuštena jedna, sjećate, mladi ste, vjerojatno se sjećate ili ste gledali slike, ali napuštena jedna kuća. Sad je zovu Vakufska kuća. E, pazite sad, kad sam tu noć, ja i zaspao tu, dok su oni klanjali, meni je bilo toplo, fino, zimsko doba je bilo, onaj, i ja sam zaspao. I onda ta priča da je to jedini preživjeli objekat u socijalizmu, ta kuća, a da je bilo još me malo začudilo i to mi je bilo interesantno, da je to u stvari bio Vakuf, ja sam mislio da je to bila kuća, ona ličila na kuću, običnu. Ne, kažu, nije, ovo je Vakuf svih muslimana, svih ljudi, na kraju krajeva nikom nije zabranjeno. Kad se kaže Vakuf muslimana, ne misli se da je nekom zabranjeno. Ne, nego da ovi mogu, a svi ostali mogu to posjetiti, to je njihov Vakuf. I onda sam tada razmišljao i kažem vam, onda je bila priča da je bila jedna džamija, pa onda druga džamija u haremima i... Pazite, samo evo da poentiramo na ovo pitanje sad. Znate li kad su srušene te džamije? Nije, jedna džamija napravljena 1884. godine. Druga džamija je napravljena 1903. godine. Prva je napravljena ovdje u gradu, druga u haremima. 1903. godine. Pazite sad ovo. One preživljavaju Prvi svjetski rat, odnosno Balkanske ratove, 12. 13. Prvi svjetski rat, 14. oslobođenja, 18. preživljavaju drugi svjetski rat i onda bivaju srušene, pazite molim vas, ovdje čarši džamije u gradu, biva srušena 47. ona, ne, 49. a 47. dvije godine prije srušena u haremima. Pod izgovorom da je to sa socijalizam, bratstvo, jedinstvo, ja se ne sjećam puno tog vremena, ali ne bi da komentrišem to, ali kažem, to je taj izgovor bio koji ja nalazim u arhivima i da se materijal od tih džamija koristio za stambenu zgradu i da je taj materijal bukvalno ugrađen sad u ove zgrade gdje se nekad nalazile džamije. E, to su nekakvi podaci bili meni fascinantni. Kako se to moglo desiti? Da li imao, pa pitam sam sebe i pričam tako s ljudima, da li imao ko da odbrani to i tako dalje, ali je takav sistem bio. Da jednostavno pojedinac ili čak odbor džamijski apsolutno ništa nije mogao, ja sam i to istraživao, kako su bili tako nekadri, apsolutno nisu smjeli, nisu mogli da bilo što učine da se to ne sruši.
2: Eto, pomenuli ste sama ta istraživanja, a ono što želim da vas pitam jeste koliko je bilo teško doći do svih tih podataka, jednostavno na koje izvore ste se oslanjali, da li je to bilo neka arhivska građa, stare fotografije, dokumenta, predanja nekih ljudi koji se sjećaju tog vremena ili nešto tome slično?
3: Oskudna je arhiva, mi inače nemamo, mi nismo Balkan konkretno, koliko mogu da vidim, mi nismo nekako naučili da mnogo zapisujemo. Više to pamtimo, prenosimo s koljena na koljeno i onda se tu autentičnost izgubi. Da bi nešto bilo naučno validno, mora biti objektivno. A prenošenje sa koljena na koljeno obično nije, jer se neko manje seća, neko bolje, neko pomiješa datum i tako dalje. Zato je arhiva pisana, riječ je dugotrajna, da ne kažem vječna. Imao sam problema, zaista sam imao problema u toku istraživanja, ali sam imao sreću da kažem, evo i ovim ga putem pozdravljam, profesora doktora akademika Šerba Rastodera koji je bio mentor na tom radu i ja mislim da smo jednu godinu dana radili na tome intenzivno I zaista Šerbora Stoder mi se sviđa u tom smislu kao naučnik, zato što, ajde da kažemo, nema pardona. Znači, on kad nešto radi, on jednostavno napravio mi je spisak, Mirsade, evo ti u Istanbul treba da pođeš u te arhive da tražiš to. Treba u Beograd da odeš na Topčider da tražiš to. Trebaš u Sarajevo, Dubrovnik i tako dalje. Kad to sve završiš, dođi pa ćemo dalje da razgovaramo. E, tako su naši, tako je naše razgovori su tekli. Evo, samo jedan podatak. Mi znamo za Berane, Berane je osnovano 1862. godine. Mlad grad. Ali recimo Petnica koja datira, koja se spominje iz srednjeg vijeka, iz 15. vijeka, mi nemamo podataka uglavnom za džamiju u Petnici, nemamo tačnu godinu kad je napravljen. Zašto? Zato što se nije zapisivalo. Jeste me razumjeli? Znači, zato sam i počeo da pišem, da pišem ono što je bilo, bez preuveličavanja, ali nekom će to valjat, nekom će to biti osnova za nešto više da napravi. I eto, odgovor na vaše pitanje, opet kažem da se fokusiram. Bilo je, pogotovo u slikama, to je oskudno, skroz dokumentacija pogubljena, zapaljena, nema je, istruhla, ne znam šta je bilo, onaj, gdje je sve bilo, čak sam čuo da se poslije vakufska imovina u Beranama ima je još, evo, meni, ako nam vrijeme dozvoli, možemo pomenuti još šta je sve bilo, ja sam spomenuo samo dvije džamije, ali kažu da su te papire jedno vrijeme koristile neke kotlarnice za potpiru i za sagorijevanje i tako dalje, koliko je to tog arhiva bilo. Ne samo, vjerujem, Vakufa, nego i svih drugih arhiva iz prošlosti.
2: Pomenuli smo to naše čuveno nalazište u gradu, kad kažemo kod Česama, posebno su zanimljive te hajrat vode, to je u stvari zapravo to. Ljudi su, kao što smo rekli, to podizali kako bi vodu koristili putnici i svi koji naiđu. A šta nam takve zadužbine govore o ljudima i uopšte o vremenu u kojem su nastajale?
3: Voda se smatrala da je najsevapnije, najkorisnije napojit nekog. I zaista. Mi kad postimo mjesec Ramazana, mi ne jedemo nekad 12, 13, 14 sati kad su ljetni periodi. I prvo, zašto se čovjek uhvati je voda. I tako kaže da se iftarimo vodom i hurmom. I onda zaista pomoć nekom da se napoji, da neko utoli svoju žeć, ja mislim da je to jedna korist, jedna od vrijednosti ovog svijeta.
2: Kad biste iz cijele knjige koja će se večeras predstaviti, to su Vakufi u Beranama i Petnici, morali da izdvojite jednu poruku koju biste vi željeli da čitalac ponese sa sobom, koja bi to poruka bila?
3: Pa je ovako, poruka je sljedeća. U jednoj predaji Muhammed alejhi selam, poslanik, kaže ovako. Kaže, tri stvari čovjeka prate do groba i one se vraćaju sa groba. Odnosno, tri stvari su vječite poslije ljudske smrti. Prvo, trajno dobro, korisno znanje i vakuf. Pazite se jednu stvar. Trajno dobro je ovo što mi radimo za života, da bi nam koristilo i poslije smrti. Onda djelo da se napiše, znači djelo napisat, korisnu knjigu koja će koristit, ili u najmanju ruku, ako se napiše neka lijepa knjiga, lijepa priča koja uliva optimizam, pogotovo u ovom vremenu u kojem živimo i tako dalje, i to je vakuf na duže vremena, zato što će neko za 30 godina čitati to i raspoložit ćeš ga. Znači, ti si uložio, napisao nešto što popravlja raspoloženje, da kažemo. I to je vakuf i to je dobra stvar. I treća stvar, lijepo odgojeno dijete je u ovoj predaji. Trajno dobro, napisano djelo i lijepo odgojeno dijete. Evo su tri stvari koje nadžive čovjeka. Poslije tebe ostaju ove tri stvari da govore o tebi. Kad mi ne budemo mogli ništa više da kažemo, ti si bio pametan, to je suština i poruka, ovo što kažete, šta bi poručio, budi pametan, nemoj tracit vrijeme bez veze, svoj život posvijeti dobro i samo dobro. Zbog sebe, zbog svoje porodice, sve što radimo, radimo sebi. Znači, ostavi nešto što će te pominjati kad ti ne budeš mogao da progovoriš.
1: Juče je saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 16 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 2 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23 stepena, ne više dnevno od 16 do 30 stepeni. Pratili ste Flash Plus za petak 11. septembar koji su realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

But it sounds like bubblegum.

boss, you say you can't complain. If you're squeezed.

Danas našu riznicu otvaramo pričom o čovjeku koji je svojim djelom premrežio planetu, ali je korijenima ostao duboko vezan za balkansku grudu. Pričamo o umjetniku, misliocu i buntovniku. Čovjeku koji je od filma napravio operu, od sela grad, a od sopstvenog života neprekidnu potragu za smislom. Danas naša mudrost putuje kroz kosmos Emira Kusturice. Ko je zapravo Emir Kusturica kada se ugase reflektori Kanskog festivala i kada utihnu aplauzi svjetske kulturne elite? Da li je on samo dvostruki dobitnik Zlatne palme ili je, prije svega, filozof margine, čuvar tradicije i hroničar naših kolektivnih ludila i nesreća? Kusturica je rođen u Sarajevu, gradu koji je sam po sebi bio raskrsnica svjetova, ali i šupljine istorije. Iz tog betona i mahala on je ponio prvu i najvažniju mudrost, mudrost posmatranja malog čovjeka. Njegovi rani filmovi, poput Sjećaš li se Dolly Bell i Otac na službenom putu, nisu samo kinematografska remek-djela. Oni su sociološke i psihološke studije o tome kako istorija lomi običnu porodicu i kako se u tom lomu, uprkos svemu, rađa ljubav. Kusturica nas je naučio da mudrost ne stanuje u sterilnim kabinetima akademika, već na prašnjavim ulicama, u kafanskom dimu, u suzi oca koji odlazi i u prvoj ljubavi koja boli. Njegov filmski jezik je jezik emocije koja ne poznaje prevod. Zato je svijet od Pariza do Tokija plakao i smijao se uz sudbine njegovih junaka. Jer, kako je sam jednom rekao, film mora da bude veći od života, ali nikada ne smije da izgubi ljudskost. Jedna od najvećih mudrosti koje nam Emir Kusturica nudi kroz svoj opus jeste estetika nesavršenstva. U eri kada Hollywood nameće sterilnu digitalnu perfekciju i plastične emocije, Kusturica slavi haos. Njegovi filmovi su bučni, prepuni životinja, muzike, suza, svadbi i sahrana, često u istom kadru. Zašto? Zato što je to ogledalo samog Balkana. Mi smo prostor gdje se tragedija i komedija rukuju svakog dana. Kusturičina mudrost leži u spoznaji da život nije ravna linija, već kovitlac. Ona se podsjeća da čovjek tek u potpunom emotivnom ogoljenju u tom najizglednom ludilu pronalazi svoju čistu, neiskvarenu dušu. Njegov nadrealizam nije bjekstvo od stvarnosti, već jedini način da se podnese surova realnost istorije koja nas neprestano melje. Njegov let ka vrhu nastavlja se remek-djelima Dom za vješanje, Underground. Underground nije samo film o jednom ratu, to je proročanska i filozofska parabola o podrumu u kojem svi mi na ovim prostorima živimo izolovani od svijeta, ubijeđeni u sopstvene istine, dok se iznad nas odigrava istorija koju ne razumijemo. Ta mudrost opomene koju nam je Kusturica poslao 90. godina danas odzvanja jače nego ikada. Ali Kusturica nije ostao zarobljen u celuloidnoj traci. Kada je osjetio da moderni svijet gubi dušu, da bioskopi postaju supermarketi, a umjetnost roba, on je donio radikalnu odluku. Povukao se na brdo Mećavnik na Mokru goru i tamo od drveta i sna sagradio Drvengrad. Kasnije uz obalu Drine podigao je i Andrićgrad. To nije bio samo graditeljski poduhvat, to je bio filozofski čin. U svijetu koji ruši tradiciju, Kusturica

odlučio da gradi utočišta. Drvengrad je njegova lična, ali i naša kolektivna Nojeva barka. To je kulturni prostor stvoren da sačuva mudrost prošlih vjekova, umjetničku autonomiju i slobodu mišljenja. Tamo se slavi film, ali se slavi i književnost, klasična muzika i, što je najvažnije, živa riječ. Podizanjem Andrić grada, on je materializovao misao našeg jedinog Nobelovca Iva Andrića. Spojio je kamen i ideju, pokazujući nam da se protiv prolaznosti i zaborava bori isključivo stvaranjem trajnih vrijednosti. Mudrost graditelja je mudrost onoga koji sadi drvo pod čijim hladom zna da nikada neće sjedjeti. Kusturica je svojim gradovima obezbijedio hlad za generacije koje tek dolaze. Danas u vremenu koje pati od nedostatka autentičnih autoriteta, Kusturica često istupa kao javni intelektualac. Njegove riječi umiju da zabole. Njegove analize globalne politike i modernog društva često izazivaju kontroverze. Ali zar to nije odlika svakog velikog uma? On ne bira lagodan put konformizma. On je izabrao poziciju vječitog buntovnika. U svojim knjigama i intervjuima on neumoljivo kritikuje gubitak duhovnosti i tehnološko ropstvo savremenog čovjeka. Ono se opominje da smo zamijenili slobodu za udobnost, a mudrost za informacije. Njegova poruka modernom čovjeku je jasna. Vratite se zemlji, vratite se tradiciji, čitajte velike pisce i ne dozvolite da vam ekrani zamijene pogled u oči drugog čovjeka. Emir Kusturica nas uči da je sloboda najskuplja riječ, ali jedina vrijedna življenja. Sloboda da se kaže ne moćnima. Sloboda da se stvara po sopstvenim pravilima i sloboda da se bude svoj na svome, makoliko to koštalo. Privodeći kraju ovu priču o profesoru, reditelju i graditelju, shvatamo da je riznica mudrosti koju nam Emir Kusturica ostavlja zapravo riznica hrabrosti. Hrabrosti da se sanja veliko, da se iz pepela i blata podižu gradovi i da se u umjetnosti ide do kraja bez kompromisa. On je dokaz da se sa balkanskog krša može pokoriti svijet, a da se pritom ne izgubi sopstveni identitet. Njegovi filmovi će se gledati, njegovi gradovi će trajati, a njegove opomene će odzvanjati dok god bude onih koji tragaju za istinskom umjetnošću i slobodom. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i neke nove životne istine, ostanite slobodni i čuvajte mudrost u sebi. Prijatan dan! Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Soundtrack.
1: A sada kada smo otvorili vrata Scorseseovog Njujorka, nećemo ih odmah zatvoriti, samo ćemo promijeniti pjesmu. Jer ako je Be My Baby nostalgija za nekim boljim i jednostavnijim vremenima, ono što slijedi je glasnije i opasnije. I opet smo u Mean Streets. Robert De Niro pojavljuje se kao Johnny Boy, jedan od onih likova za koje odmah shvatite da će napraviti problem prije nego što uopšte progovori. A onda kreće gitara Rolling Stonesa, Jumpin' Jack Flash. Scorsese ga pušta dok Johnny Boy ulazi u bar i pjesma praktično postaje njegov potpis. Australian Center for the Moving Image opisuje upravo ovu scenu kao primjer u kom muzika predstavlja karakter prije nego što ga mi zaista upoznamo. I to je jedna od stvari koje Scorsese radi bolje od gotovo bilo koga. Ne bira pjesmu samo zato što je dobra, nego zato što razumije šta pjesma govori o čovjeku. I zanimljivo je da je Scorsese kasnije govorio koliko su zapravo Rolling Stonesi oblikovali njegovu filmsku imaginaciju. Rekao je da je slušajući njihovu muziku počeo da zamišlja scene i događaje, i to posebno za film Mean Streets. Slušamo Jumpin' Jack Flash.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Soundtrack, a mi danas govorimo o stvaralaštvu legendarnog Martina Scorsesea. I sada pravimo jedan mali korak naprijed. Scorsese više nije samo reditelj koji nam pokazuje male kriminalce iz komšiluka. Dolazimo do filma Goodfellas, filma u kom kriminalni svijet izgleda zaista zavodljivo, brzo, glamurozno, sve dok ne shvatimo cijenu tog života. I za treći soundtrack biramo priču o pjesmi Sunshine of Your Love. I zanimljivo je što pjesma ne prati neku veliku eksploziju ili pucnjavu. Naprotiv, Scorsese koristi u trenutku kada Jimmy Conway, kog igra Robert De Niro, donosi odluku. Stoji za šankom, gleda i razmišlja, a onda muzika počinje da raste zajedno sa njegovim pogledom. A Goodfellas je film u kom pjesme ne prestaju da se nižu. Rock, soul, blues, pop i mnoge druge. A mi danas slušamo Sunshine of Your Love. Thank you.

0: soundtrack.
1: Ako postoji jedna pjesma koja je gotovo postala zaštitni znak Scorsese-ovog filmskog univerzuma, onda je to Gimme Shelter, Rolling Stonesa. O njoj govorimo u nastavku ovonedeljne emisije Soundtrack. I vjerovali ili ne, Scorsese pjesmu Gimme Shelter nije koristio samo jednom. Pjesma se pojavljuje u Goodfellas, Casino i The Departed, dakle u različitim filmovima i različitim kriminalnim svjetovima, ali uvijek nosi onu istu kombinaciju zavodljivosti i prijetnje, a u filmu The Departed pjesma dobija posebno snažnu funkciju. Film počinje svijetom bostonskog kriminala i likom Franka Costella, kog igra legendarni Jack Nicholson. I baš tu vidimo još jednu Scorseseovu obsesiju. Kontrast. Lijepa pjesma preko ružne slike. Zavodljiv ritam preko nasilja. Muzika koja vas tjera da klimnete glavom dok vam film istovremeno pokazuje koliko je svijet pred vama pokvaren. Slušamo Stonese i pjesmu Gimme Shelter.

A nakon svega o čemu smo danas pričali, nakon ulice, kriminala, energije i nasilja, vrijeme je da se grad malo utiša, jer Scorsese je pomalo i reditelj usamljenosti. Iako postoji film u kojem muzika može da vam približi čovjeka koji se nalazi potpuno sam usred ogromnog grada, onda je to Taxi Driver. Osim što je, koliko ja znam, Taxi Driver omiljeni Tarantino film, to je i film u kom dominira muzika Bernarda Hermana, posebno njegov mračni jazz orijentisani orkestralni score. Ali postoji jedna važna scena u kojoj čujemo Jacksona Brownija. Travis Bickle sjedi i gleda televiziju, dok se na ekranu odvija nešto što bi trebalo da bude romantično i bezazleno, a ispred njega je čovjek koji je sve više odsječen od normalnog svijeta. Scorsese je zaista pokazao da ponekad soundtrack jeste dio režije, ponekad gitarski riff uvede lika, ponekad refren najavi katastrofu, ponekad ljubavna pjesma postane jeziva, a ponekad pjesma koja je napisana da govori o ljubavi postane soundtrack čovjekove potpune izolacije. Naš peti i posljednji soundtrack za danas je Late for the Sky.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci Radija Berane, nadamo se da ste uživali i u ovom izdanju emisije Soundtrack, kao što smo i mi uživali dok smo je pripremali, a iz tonske režije ovu emisiju pripremio je Boško Vulović i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i slušajte dobru muziku.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: you make me feel.
1: Yes, and yeah.

ja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo, tam od severa.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas našu riznicu otvaramo pričom o čovjeku koji je svojim djelom premrežio planetu, ali je korijenima ostao duboko vezan za balkansku grudu. Pričamo o umjetniku, misliocu i buntovniku. Čovjeku koji je od filma napravio operu, od sela grad, a od sopstvenog života neprekidnu potragu za smislom. Danas naša mudrost putuje kroz kosmos Emira Kusturice. Ko je zapravo Emir Kusturica kada se ugase reflektori Kanskog festivala i kada utihnu aplauzi svjetske kulturne elite? Da li je on samo dvostruki dobitnik Zlatne palme ili je, prije svega, filozof margine, čuvar tradicije i hroničar naših kolektivnih ludila i nesreća? Kusturica je rođen u Sarajevu, gradu koji je sam po sebi bio raskrsnica svjetova, ali i šupljine istorije. Iz tog betona i mahala on je ponio prvu i najvažniju mudrost, mudrost posmatranja malog čovjeka. Njegovi rani filmovi, poput Sjećaš li se Dolly Bell i Otac na službenom putu, nisu samo kinematografska remek-djela. Oni su sociološke i psihološke studije o tome kako istorija lomi običnu porodicu i kako se u tom lomu, uprkos svemu, rađa ljubav. Kusturica nas je naučio da mudrost ne stanuje u sterilnim kabinetima akademika, već na prašnjavim ulicama, u kafanskom dimu, u suzi oca koji odlazi i u prvoj ljubavi koja boli. Njegov filmski jezik je jezik emocije koja ne poznaje prevod. Zato je svijet od Pariza do Tokija plakao i smijao se uz sudbine njegovih junaka. Jer, kako je sam jednom rekao, film mora da bude veći od života, ali nikada ne smije da izgubi ljudskost. Jedna od najvećih mudrosti koje nam Emir Kusturica nudi kroz svoj opus jeste estetika nesavršenstva. U eri kada Hollywood nameće sterilnu digitalnu perfekciju i plastične emocije, Kusturica slavi haos. Njegovi filmovi su bučni, prepuni životinja, muzike, suza, svadbi i sahrana, često u istom kadru. Zašto? Zato što je to ogledalo samog Balkana. Mi smo prostor gdje se tragedija i komedija rukuju svakog dana. Kusturičina mudrost leži u spoznaji da život nije ravna linija, već kovitlac. On nas podsjeća da čovjek tek u potpunom emotivnom ogoljenju u tom najizglednom ludilu pronalazi svoju čistu, neiskvarenu dušu. Njegov nadrealizam nije bjekstvo od stvarnosti, već jedini način da se podnese surova realnost istorije koja nas neprestano melje. Njegov let ka vrhu nastavlja se remek-djelima, Dom za vješanje, Underground. Underground nije samo film o jednom ratu, to je proročanska i filozofska parabola o podrumu u kojem svi mi na ovim prostorima živimo izolovani od svijeta, ubijeđeni u sopstvene istine, dok se iznad nas odigrava istorija koju ne razumijemo. Ta mudrost opomene koju nam je Kusturica poslao 90. godina danas odzvanja jače nego ikada. Ali Kusturica nije ostao zarobljen u celuloidnoj traci. Kada je osjetio da moderni svijet gubi dušu, da bioskopi postaju supermarketi, a umjetnost roba, on je donio radikalnu odluku. Povukao se na brdo Mećavnik na Mokru Goru i tamo od drveta i sna sagradio Drvengrad. Kasnije uz obalu Drine podigao je i Andrićgrad.
To nije bio samo graditeljski poduhvat, to je bio filozofski čin. U svijetu koji ruši tradiciju, Kusturica je odlučio da gradi utočišta. Drvengrad je njegova lična, ali i naša kolektivna Nojeva barka. To je kulturni prostor stvoren da sačuva mudrost prošlih vijekova, umjetničku autonomiju i slobodu mišljenja. Tamo se slavi film, ali se slavi i književnost, klasična muzika i, što je najvažnije, živa riječ. Podizanjem Andrić grada on je materializovao misao našeg jedinog Nobelovca Iva Andrića. Spojio je kamen i ideju, pokazujući nam da se protiv prolaznosti i zaborava bori isključivo stvaranjem trajnih vrijednosti. Mudrost graditelja je mudrost onoga koji sadi drvo pod čijim hladom zna da nikada neće sjedjeti. Kusturica je svojim gradovima obezbijedio hlad za generacije koje tek dolaze. Danas, u vremenu koje pati od nedostatka autentičnih autoriteta, Kusturica često istupa kao javni intelektualac. Njegove riječi umiju da zabole. Njegove analize globalne politike i modernog društva često izazivaju kontroverze. Ali zar to nije odlika svakog velikog uma? On ne bira lagodan put konformizma. On je izabrao poziciju vječitog buntovnika. U svojim knjigama i intervjuima on neumoljivo kritikuje gubitak duhovnosti i tehnološko ropstvo savremenog čovjeka. Ono se opominje da smo zamijenili slobodu za udobnost, a mudrost za informacije. Njegova poruka modernom čovjeku je jasna. Vratite se zemlji, vratite se tradiciji, čitajte velike pisce i ne dozvolite da vam ekrani zamijene pogled u oči drugog čovjeka. Emir Kusturica nas uči da je sloboda najskuplja riječ, ali jedina vrijedna življenja. Sloboda da se kaže ne moćnima, sloboda da se stvara po sopstvenim pravilima i sloboda da se bude svoj na svome, makoliko to koštalo. Privodeći kraju ovu priču o profesoru, reditelju i graditelju, shvatamo da je riznica mudrosti koju nam Emir Kusturica ostavlja zapravo riznica hrabrosti. Hrabrosti da se sanja veliko, da se iz pepela i blata podižu gradovi i da se u umjetnosti ide do kraja bez kompromisa. On je dokaz da se sa balkanskog krša može pokoriti svijet, a da se pritom ne izgubi sopstveni identitet. Njegovi filmovi će se gledati, njegovi gradovi će trajati, a njegove opomene će odzvanjati dok god bude onih koji tragaju za istinskom umjetnošću i slobodom. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i neke nove životne istine, ostanite slobodni i čuvajte mudrost u sebi. Prijatan dan! Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Sada kada smo otvorili vrata Scorseseovog Njujorka, nećemo ih odmah zatvoriti, samo ćemo promijeniti pjesmu, jer ako je Be My Baby nostalgija za nekim boljim i jednostavnijim vremenima, ono što slijedi je glasnije i opasnije. I opet smo u Mean Streets. Robert De Niro pojavljuje se kao Johnny Boy, jedan od onih likova za koje odmah shvatite da će napraviti problem prije nego što uopšte progovori. A onda kreće gitara Rolling Stonesa, Jumpin' Jack Flash. Scorsese ga pušta dok Johnny Boy ulazi u bar i pjesma praktično postaje njegov potpis. Australian Center for the Moving Image opisuje upravo ovu scenu kao primjer u kom muzika predstavlja karakter prije nego što ga mi zaista upoznamo. I to je jedna od stvari koje Scorsese radi bolje od gotovo bilo koga. Ne bira pjesmu samo zato što je dobra, nego zato što razumije šta pjesma govori o čovjeku. I zanimljivo je da je Scorsese kasnije govorio koliko su zapravo Rolling Stonesi oblikovali njegovu filmsku imaginaciju. Rekao je da je slušajući njihovu muziku počeo da zamišlja scene i događaje, i to posebno za film Mean Streets. Slušamo Jumpin' Jack Flash.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Soundtrack, a mi danas govorimo o stvaralaštvu legendarnog Martina Scorsesea. I sada pravimo jedan mali korak naprijed. Scorsese više nije samo reditelj koji nam pokazuje male kriminalce iz komšiluka. Dolazimo do filma Goodfellas, filma u kom kriminalni svijet izgleda zaista zavodljivo, brzo, glamurozno, sve dok ne shvatimo cijenu tog života. I za treći soundtrack biramo priču o pjesmi Sunshine of Your Love. I zanimljivo je što pjesma ne prati neku veliku eksploziju ili pucnjavu. Naprotiv, Scorsese je koristi u trenutku kada Jimmy Conway, kog igra Robert De Niro, donosi odluku. Stoji za šankom, gleda i razmišlja, a onda muzika počinje da raste zajedno sa njegovim pogledom. A Goodfellas je film u kom pjesme ne prestaju da se nižu. Rock, soul, blues, pop i mnoge druge. A mi danas slušamo Sunshine of Your Love. Thank you.

0: Soundtrack.
1: Ako postoji jedna pjesma koja je gotovo postala zaštitni znak Scorsese-ovog filmskog univerzuma, onda je to Gimme Shelter, Rolling Stonesa. O njoj govorimo u nastavku ovonedeljne emisije Soundtrack. I vjerovali ili ne, Scorsese pjesmu Gimme Shelter nije koristio samo jednom. Pjesma se pojavljuje u Goodfellas, Casino i The Departed, dakle u različitim filmovima i različitim kriminalnim svjetovima, ali uvijek nosi onu istu kombinaciju zavodljivosti i prijetnje. A u filmu The Departed pjesma dobija posebno snažnu funkciju. Film počinje svijetom bostonskog kriminala i likom Franka Costella, kog igra legendarni Jack Nicholson. I baš tu vidimo još jednu Scorseseovu opsesiju. Kontrast. Lijepa pjesma preko ružne slike. Zavodljiv ritam preko nasilja. Muzika koja vas tjera da klimnete glavom dok vam film istovremeno pokazuje koliko je svijet pred vama pokvaren. Slušamo Stonese i pjesmu Gimme Shelter.

a nakon svega o čemu smo danas pričali, nakon ulice, kriminala, energije i nasilja, vrijeme je da se grad malo utiša, jer Scorsese je pomalo i reditelj usamljenosti. Iako postoji film u kojem muzika može da vam približi čovjeka koji se nalazi potpuno sam usred ogromnog grada, onda je to Taxi Driver. Osim što je, koliko ja znam, Taxi Driver omiljeni Tarantino film, to je i film u kom dominira muzika Bernarda Hermana, posebno njegov mračni jazz orijentisani orkestralni score. Ali postoji jedna važna scena u kojoj čujemo Jacksona Brownija. Travis Bickle sjedi i gleda televiziju, dok se na ekranu odvija nešto što bi trebalo da bude romantično i bezazleno, a ispred njega je čovjek koji je sve više odsječen od normalnog svijeta. Scorsese je zaista pokazao da ponekad soundtrack jeste dio režije, ponekad gitarski rif uvede lika, ponekad refren najavi katastrofu, ponekad ljubavna pjesma postane jeziva, a ponekad pjesma koja je napisana da govori o ljubavi postane soundtrack čovjekove potpune izolacije. Naš peti i posljednji soundtrack za danas je Late for the Sky.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci Radija Berane, nadamo se da ste uživali i u ovom izdanju emisije Soundtrack, kao što smo i mi uživali dok smo je pripremali, a iz tonske režije ovu emisiju pripremio je Boško Vulović i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i slušajte dobru muziku.

0: Soundtrack.
1: A sada kada smo otvorili vrata Scorseseovog New Yorka, nećemo ih odmah zatvoriti, samo ćemo promijeniti pjesmu, jer ako je Be My Baby nostalgija za nekim boljim i jednostavnijim vremenima, ono što slijedi je glasnije i opasnije. I opet smo u Mean Streets. Robert De Niro pojavljuje se kao Johnny Boy, jedan od onih likova za koje odmah shvatite da će napraviti problem prije nego što uopšte progovori. A onda kreće gitara Rolling Stonesa, Jumpin' Jack Flash. Scorsese ga pušta dok Johnny Boy ulazi u bar i pjesma praktično postaje njegov potpis. Australian Center for the Moving Image opisuje upravo ovu scenu kao primjer u kom muzika predstavlja karakter prije nego što ga mi zaista upoznamo. I to je jedna od stvari koje Scorsese radi bolje od gotovo bilo koga. Ne bira pjesmu samo zato što je dobra, nego zato što razumije šta pjesma govori o čovjeku. I zanimljivo je da je Scorsese kasnije govorio koliko su zapravo Rolling Stonesi oblikovali njegovu filmsku imaginaciju. Rekao je da je slušajući njihovu muziku počeo da zamišlja scene i događaje, i to posebno za film Mean Streets. Slušamo Jumpin' Jack Flash.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Soundtrack, a mi danas govorimo o stvaralaštvu legendarnog Martina Scorsesea. I sada pravimo jedan mali korak naprijed. Scorsese više nije samo reditelj koji nam pokazuje male kriminalce iz komšiluka. Dolazimo do filma Goodfellas, filma u kom kriminalni svijet izgleda zaista zavodljivo, brzo, glamurozno, sve dok ne shvatimo cijenu tog života. I za treći soundtrack biramo priču o pjesmi Sunshine of Your Love. I zanimljivo je što pjesma ne prati neku veliku eksploziju ili pucnjavu. Naprotiv, Scorsese je koristi u trenutku kada Jimmy Conway, kog igra Robert De Niro, donosi odluku. Stoji za šankom, gleda i razmišlja, a onda muzika počinje da raste zajedno sa njegovim pogledom. A Goodfellas je film u kom pjesme ne prestaju da se nižu. Rock, soul, blues, pop i mnoge druge. A mi danas slušamo Sunshine of Your Love. Thank you.

0: soundtrack.
1: Ako postoji jedna pjesma koja je gotovo postala zaštitni znak Scorsese-ovog filmskog univerzuma, onda je to Gimme Shelter, Rolling Stonesa. O njoj govorimo u nastavku ovonedeljne emisije Soundtrack. I vjerovali ili ne, Scorsese pjesmu Gimme Shelter nije koristio samo jednom. Pjesma se pojavljuje u Goodfellas, Casino i The Departed, dakle u različitim filmovima i različitim kriminalnim svjetovima, ali uvijek nosi onu istu kombinaciju zavodljivosti i prijetnje, a u filmu The Departed pjesma dobija posebno snažnu funkciju. Film počinje svijetom bostonskog kriminala i likom Franka Costella, kog igra legendarni Jack Nicholson. I baš tu vidimo još jednu Scorseseovu obsesiju, kontrast. Lijepa pjesma preko ružne slike, zavodljiv ritam preko nasilja, muzika koja vas tjera da klimnete glavom dok vam film istovremeno pokazuje koliko je svijet pred vama pokvaren. Slušamo Stonese i pjesmu Gimme Shelter.

A nakon svega o čemu smo danas pričali, nakon ulice, kriminala, energije i nasilja, vrijeme je da se grad malo utiša, jer Scorsese je pomalo i reditelj usamljenosti. Iako postoji film u kojem muzika može da vam približi čovjeka koji se nalazi potpuno sam usred ogromnog grada, onda je to Taxi Driver. Osim što je, koliko ja znam, Taxi Driver omiljeni Tarantino film, to je i film u kom dominira muzika Bernarda Hermana, posebno njegov mračni jazz orijentisani orkestralni score. Ali postoji jedna važna scena u kojoj čujemo Jacksona Brownija. Travis Bickle sjedi i gleda televiziju, dok se na ekranu odvija nešto što bi trebalo da bude romantično i bezazleno, a ispred njega je čovjek koji je sve više odsječen od normalnog svijeta. Scorsese je zaista pokazao da ponekad soundtrack jeste dio režije, ponekad gitarski riff uvede lika, ponekad refren najavi katastrofu, ponekad ljubavna pjesma postane jeziva, a ponekad pjesma koja je napisana da govori o ljubavi postane soundtrack čovjekove potpune izolacije. Naš peti i posljednji soundtrack za danas je Late for the Sky.

0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci Radija Berane, nadamo se da ste uživali i u ovom izdanju emisije Soundtrack, kao što smo i mi uživali dok smo je pripremali, a iz tonske režije ovu emisiju pripremio je Boško Vulović i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i slušajte dobru muziku.